0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Vrijeme je da dovršite svoj popis stanovništva. U utorak 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U popisu možete sudjelovati preko interneta, korištenjem papirnatog obrasca ili uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima i nudi se preko interneta i telefonski. I zapamtite, trebate uključiti sve osobe koje na noć popisa budu boravile u vašem domu, uključujući djecu, bebe i posjetitelje. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji. On nam pruža potrebne informacije za planiranje škola, društvenih usluga, zdravstvene skrbi i prijevoza. Sudjelovanjem u popisu stanovništva pomažete osigurati da su vaš jezik, kultura i zajednica zastupljeni. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/Croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Još jednom dobra vam večer, poštovani slušatelji, i ove nedjelje 2. kolovoza, evo, točno u 20 sati, kako to već naš program uobičajeno i ide, mi se ponovno družimo s vama punih 120 minuta. Večeras za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga imat ćemo podosta toga, a najugodnije će biti kad nam do kraja ovih nekako početnih minuta parkira naš gost Joe Kovačević kako treba, pa ga uvedemo u studio. Dakle, imat ćemo s nama Joea Kovačevića, našeg svjetskog putnika sa svjetskog prvenstva, a inače čovjeka koji poznaje jako dobro sve hrvatske klubove u našem bazenu Melbourna, pa dobro nam došao Joe Kovačević za koji trenutak u prostor našeg studija. S nama je večeras i Sanda Posavac i evo tu i Damir Posavac, a Sanda je tiha jer ona sa glazbom se nešto malo tu preslaga. Treba biti s nama i Denis, malo nam je izostao večeras, ali ima i on svoju pozdravnu pjesmu, pa ćemo i njemu se obratiti i njegove obitelji, a i vama koji ste nam se javili, bit će tu i želja. I svakako nakon Joea Kovačevića i s njim bit će osvrt na nogometni vikend koji se upravo dogodio u Viktorijskoj Premier Ligi i NPL Ligi. Dakle, jutarnja kronika neće izostati, društvene obavijesti i dobre glazbe, a Sanda je odlučila reći dobra večer i da krenut s jednom dobrom.
1: Pa da stalno ne uskačem, a evo mene skačem. Dobra večer, dragi slušatelji. Lijepo je biti s vama večeras. Nadamo se da će biti u emisiji za svakoga po nešto. Uživajte u programu i mislim da možemo krenuti sa prvim glazbenim brojem.
0: A on je...
1: Dijelo od Vatroslava Lisinskog, Prelja.
0: E pa novih 12 stupnjeva Celzijevih, idemo se ugrijati.

0: U 8 sati i 8 minuta još jedan lijepi pozdrav svima vama poštovani slušatelji. Kao što smo rekli, ovaj program od 120 minuta bit će večeras zanimljiv, a da bi on tako počeo, nakon društvenih obavijesti već u studiju sjedi naš gost koga smo najavili, a sad ćemo reći i na neki način dobra večer, Josipe Đokovačević, dobrodošao u naš program.
1: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 3ZZZ.
0: Evo, čuli ste sad iz ove pjesme onaj duboki bas, a imamo sad jedan uživo.
2: Pa šta ti jela reći, imate tako dobre glasove da mi je sve neugodno.
0: Evo, super. A mi ćemo se, dakle, ipak malo krenuti nekoliko minuta našim obavijestima, društvenoj zajednici Melbourne i Geelonga, i imamo najprije jedan rođendan, i to ne običan rođendan, kad vam dođe 90, a onda stvarno možemo reći dobar komad života je proživljen. Dragoj kumi Marici Blatančić, sretan 90. rođendan žele Serđe i Danica uz pjesmu Moj kupresu, legendo Hrvata. Je li to Sanda pripremila?
2: Sve čekamo.
0: Evo, ko napeti. Dakle, to će ići sada, ali mi imamo tu još i druge rođendane, jer od nedjelje danas, od drugoga pa sve do 8. kolovoza, tu je iz Nobel parka gospodin Ivo Buhić, pa iz Lajlora je gospođa Zora Perak, iz St. Albansa Michael Radić, i iz St. Albansa također Marija Gospić, i iz Moroduka Marija Blatinčić. Evo, dakle, svima želimo sretan rođendan, a Sanda možda sada odsviramo gospođi od 90 godina.
2: Pa sretan rođendan, Marica. I mi se pridružujemo, i evo glazbene želje.
0: Oh, isprva.

0: 8 sati i 14 minuta, vi ste u nedjeljnom programu, večernjem programu od 8 do 10 sati ili bolje rečeno točnije po hrvatskom od 20 do 22 sata i idemo sa društvenim obavijestima koje želimo za hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga svakako večeras najprije naglasiti, onda ćemo s našim gostom Joeom Kovačevićem u razgovore o svemu i svačemu. Dakle, centar hrvatske zajednice Geelong se javlja iz Korija i poziva vas ili sve nas na riblju večer 7. kolovoza, jer će to biti proslava Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870. Dan pobjede, Victory Day, Friday, August 7, live entertainment from Accord Music. Dobrodošli u Geelong.
1: Članarinu su produžili Marija Blatančić iz Modruka za 4 godine. Predano je $50 danas danici, ostatak od $6 ide za hrvatske projekte. Marija Pajić iz Donnybrooka također je produžila članarinu za 2 godine. Ivan Pajić iz Donnybrooka za 2 godine. Predao je danici $50, ostatak od $6 ide za hrvatske projekte. Hvala najljepša.
0: A treba reći da Danica i Sergio daju donaciju od $20 također za ovu prethodnu čestitku onog 90. rođendana.
1: Najljepše hvala.
0: Evo i proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovo za 15.8. procesija iz Dinama u 8 sati, sveta misa u 11.30, ručak u dvorani nakon svete mise. Cijene za odrasle 60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca do 7 godina besplatno. Nastupa i folklorni ansambl Hrvatska Zora iz Zlatne strune. Dakle, svake nedjelje nakon svete mise u župnom uredu možete nazvati i rezervirati na broj 936 374 34. Ali nakon današnjeg dana izgleda da baš i neće biti više rezervacija. No, evo, to je bila obavijest do danas iz Hrvatskog katoličkog centra Sunshine.
1: A najljepše hvala predsjednici društva umirovljenika Melbourne Kroacije, Finki Marina, koja je uručila donaciju za hrvatske projekte u iznosu od $100. Najljepše hvala.
0: Evo, to su donacije, ali stižu dalje i obavijesti. Dakle, Hrvatska stranka prava iz Melbournea poziva vas na proslavu Dana pobjede Oluje, dakle, i domovinske zahvalnosti u subotu 8. kolovoza u Melbourne Croatia u našem nogometnom klubu Sunshine North. Ulaz i sa večerom je $50. Zabavljat će vas ja i moj kolega, a za rezervaciju možete nazvati Dragu Malignica na 0419 001 080.
1: A Hrvatski klub Boće Gospić, Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza ove godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blundell centra Blesti i Dallas. Za vaš dolazak i bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142 ili Stevena Kalocija 0450 669 727. Svi ste dobro došli, vidimo se 16. kolovoza i godišnji sabor je isti dan.
0: Eto, a i mladi nešto pripremaju, oni to kažu Youth Night, Friday 7th of August ili 7. kolovoza u 7 sati navečer. Misa će biti služena na engleskom i hrvatskom, pozivaju se mladi od 18 do 35 godina i neka povedu svoje prijatelje. Inviting you to join us for mass held and in mix of both English and Croatian, inviting 18 to 35 years old to stay for refreshments held in Sala afterwards. Welcome you to...
1: A Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine traži, to jest molim vas da im pomognete obilježiti 25. obljetnicu posvete naše crkve, pa ako imate slučajno fotografije, videozapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije, videozapise mise posvete, pošaljite na hkcmelbourne@gmail.com.
0: A isto tako iz Australsko-hrvatskih društvenih usluga pozivaju nas ili pozivaju vas da radite s njima ili s nama. U okviru programa potpore u kući Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici, da žive sigurno i samostalno kod kuće. Dakle, radno iskustvo i kvalifikacija je poželjna, ali nije neophodna. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, javite se Marini na 0421 631 689. Dakle, Marina 0421 631 689.
1: A odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosan je sponzor tima Australije koje će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine. Odvjetnički ured Miličević je u Muniponcu, pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama, a također i vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Nazovite na broj 13 00 55 88 03.
0: E sad, Sanda, ono od Denisa, ako se to može uklopiti u nastavku. Denis uvijek ima nekakve originalne želje i ovaj puta se zaustavio kod Olivera sa romancom, pa za njega i njegove goste iz Sidneja i neka ide Oliver, ako si ga ti uspjela postaviti.
1: Damire, zar si sumljao?
0: Ne, nisam, samo sam se uplašio.

0: Tako je to, kad Oliver pjeva, svi smo uzbuđeni, a i naši gosti koji su poželjeli pjesmu, evo, baš je lijepo pozdraviti njih ovdje u Melbourneu, dobrodošli Sidney Aši. Da, imali smo jedan poziv kojeg nismo uspjeli preusmjeriti kroz naš eter, ali to je naš jedan slušatelj s Kupresa, koji je isto htio pridodati čestitku Marici Blatančić, našoj 90-godišnjakinji, dakle, koji su čestitali Sergio i Danica, a sad je i on htio, međutim, morat će se ponovo javiti, jer nismo uspjeli sve uloviti u tom brzom kontaktu, pa ćemo sada konačno i prvi puta pozdraviti u studiju našeg gosta Joea Josipa Kovačevića. Joe, dobrodošao.
1: Dobro večer ponovo i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radio 3ZZZ.
0: Pa nije ovo kao iz Amerike, a?
1: Nije, evo sad smo se vratili u Australiju, mogu reći da je malo više hladnije tu u Melbourneu, pogotovo preko noćima i ujutru, ali po danu je, hvala Bogu, imamo malo sunce i nije toliko puno vjetar.
0: Kad se sada malo okrenete svi putnici, pa i ti zajedno s njima, prema tom doživljaju, dakle, jedno ste sanjali prije nego što ste pošli, a drugo ste doživjeli, a sad sigurno treće, sve se ovako polako slažu dojmovi. I šta dođe onako najprije kad se čovjek sjeti tog putovanja koje ste imali?
1: Prvo mogu reći da je bilo sve dobro. Opće nije bilo nikakvih problema u vezu imigracije, vize, bilo je policije, osiguranje, security na stadione, oko stadiona. Mogu reći da su Amerikanci to organizirali, isto tako i Kanađani su organizirali svjetsko prvenstvo, o kojem puno sad govoru da je možda najbolji do sada što je bio organiziran i da je bilo najviše publike, pogotovo što je bilo više utakmice. I mogu reći da su me Amerikanci pogotovo iznenadili, njima je bilo toliko drago da smo svi došli izvana. Puno se pričalo da će biti neke probleme u vezu imigracija i ovi ICE agente za vize, za papire i to.
0: Ali sve bilo tiho.
1: Opće nije bilo nikakvih problema da. Oko stadiona, po gradu, po kafićima, u sports bars gdje su prenosili utakmice, fan zones gdje su imali velike ekrane, sve je bilo super osiguranje, security je bio kao da si išao u aerodrom, mogu reći.
0: Joe, ta prva aklimatizacija, je li bilo problema sa spavanjem?
1: Kad smo sletili u Dallasu, ja sam iz Melbournea krenio, bilo je ujutro oko 10 stupnjeva, a u Dallasu, ako narod zna, to je u Texas, na jugu Amerike, bilo je oko 39-40 stupnjeva kad smo sletili u Dallasu.
0: Kao u Hrvatskoj. Ljepo.
1: Da, ali hvala Bogu, mislim, stadion ima onaj hlađenje, air conditioning, a stadion to je ovi među najbolji, najjači u Ameriku, Dallas Cowboys, američki fudbal ili američki nogomet, i to je među najskupljiji stadion u Ameriku, a sad ovaj šta je u Los Angeles šta se napravio je kao najnoviji, najskuplji, i bilo je super. Kad si ulazi unutra, bilo je oko 22 stupnjeva, ja to nisam mogao vjerovati.
0: Da, to je poput Katara isto išlo sa tim rashladnim uređajima na stadionu, što je nešto sasvim novo, to nije u svijetu bilo do prije nekoliko godina.
1: Da.
0: Veliki stadioni mogu tako fino rashladiti. Joe, s obzirom da si dugo u nogometu i da si nam komentirao i za SBS radio i za ovaj program ovdje i da si tu u našim hrvatskim klubovima, ta hrvatska nijansa da ćeš sad gledat hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. To prije bilo evropsko, ali sad si prvi put na svjetskom.
1: A nije, bio sam ti ja.
0: To je bila Njemačka onda.
1: Da, ja sam ti bio u Japanu, Južnu Koreju 2002. U Njemačku 2006.
0: Znači treće.
1: Da, u Austriju kad je bilo evropsko, ali opet onda išlo i u Hrvatsku. Dok su još dida i baba bili živi, onda se redovno išlo.
0: Onda mogu ispraviti svoje pitanje. Sad si gledao proslavljenu hrvatsku reprezentaciju sa prošla dva svjetska prvenstva, pa je to razlika, zar ne?
1: Da, meni je isto drago što smo možda vidjeli sad ove starije igrača koji možda neću više nastaviti, još se ne zna, pogotovo ovaj Luka Modrić, onda Perišić i parovi drugih igrača, sad hoće li oni nastaviti ili nećemo, to je sve do Slaven Bilića, koji je naš novi izbornik, ali mogu reći da gledat Luka Modrić uživo, koliko ga tamo narod cijenu, Španjolci, ovi iz Južne Amerike, Central Amerike, svi većinom navijaju za Real Madridu. I svi ga volu, i koliko je narod njega volio da bi ga gledali uživo, ne samo recimo Messi ili Ronaldo ili ovoga Neymar iz Brazila, Luka je isto na taj nivoj.
0: Pitaju se ljudi je li to, ajde da ostanemo minuticu uz Luku Modrića, je li to baš sad najbolje da odlučio još 41. godinu života provesti i dalje u Milanu?
1: Interesantno, evo sad sam čitao da dolazi u Australiju.
0: Mislim,
1: potpisao je za IC Milan i Milan sad dolazi u Perth, u Western Australija, i volio bi da igra. I evo sad, šta će biti za Bilićom? Znam da je Bilić izjavio da će imat
0: razgovor,
1: sastanak za Lukom. Mislim, ja sam i prije rekao, neka to Luka sam odluči, isto kako je Zlatko Dalić odlučio da će sad napustiti reprezentaciju. I ako možda vaši slušatelji ne znaju, on je sad preuzeo reprezentaciju UAE,
0: United Arab Emirates.
1: Da. I ima sad šansa da će možda i Australija igra proti UAE na Asian Cup, ili ovaj Asian svetski kup, što će se igrati u prvi mjesec. Da. Ja bih volio da Australija i UAE da bi igrali.
0: Taj nogomet u arapskim zemljama, evo tamo je pobjegao i Romeo Jozak, sad i Zlatko Dalić, izgleda da tamo se isplati raditi, pa neka im je sretno, neka oni naprave jedan dio svog kolača. Sanda, ima isto neka pitanja, ona kad sluša to o Americi, o svjetskom prvenstvu i slušala Joa i Ivana, stavno je nešto tu komentirala kao žena.
2: Pa ja predlažem da poslušamo jedan glazbeni broj, a onda ću ja postaviti neku.
0: Ajde, glazba. Evo nas opet na glazbenom broju.

0: 8:34, vi ste u večernjem programu nedeljom od 20 do 22 sata. Hrvatski program za društvenu zajednicu ne samo Melbourna, nego i Geelonga, jer smo dosta povezani, kao i naše obavijesti koje smo malo čas i čitali i slušali. A evo, imali smo i prvi segment razgovora sa našim gostom koji večeras u studiju, Joe Josip Kovačević, čovjek nogometa, svjetski putnik, treće svjetsko prvenstvo, dakle govorimo o Americi, njegovo treće jer je bio u Japanu i u Njemačkoj, a evo sada i u Americi. Joe, Sanda ima pitanje, ne smijem uskakati.
1: Smiješ. Ja imam pitanje, Joe. Kada ste bili po tim gradovima, kako su naše zajednice u Americi? Jeste se susreli s njima?
2: Da, da, bilo je dosta i naših navijača u Dallasu i u Filadelfiju, ali je najviše bilo u Torontu. U Torontu su organizirali 2-3 dana kao dan prije utakmice, dan utakmice i dan poslije utakmice, bilo je fešte. Bilo je muzika, hrane, bilo je zabava, bilo je disko za mlade. Super. To su super organizirali na ta 3 dana i mogu reći da je bilo puno Hrvata iz Amerike isto koji su došli, koji su rođeni u Ameriku porijekom. A meni je bilo najdraže koliko su naši Hrvata koji su isto umješani brakova. Aha. I njihove žene ili mužovi isto su došli u hrvatske dresove i navijali za Hrvatsku, da, da, da, i za svoju Ameriku i za Kanadu. Da, znači ne samo naši Hrvata, ima tamo i ova generacija koja je rođena tamo, prva, druga, da. Ima njih dosta koji se još držu ono Hrvatsku kao porijekom i svi su i djeca i čak su i pasove nosili hrvatske dresove. Da. Bilo je super, odlično je bilo.
0: Joe, kad ste bili u Kanadi, poznato je da je taj nogometni povijesni tijek sa Kroacijom Toronto i sa našim dečkima iz Hrvatske, bili su tamo Lukačević i društvo Grnjaj iz Osijeka, igrali su i tamo su se čak uz neke zvijezde svjetskog nogometa našli. Dakle, jeste uspjeli malo vidjeti to izbliza, gdje je to nekad bilo?
2: A dobro, mi smo vidjeli smo gdje se to igralo i bilo je ta stara Sjeverna Amerika Liga, to je bilo kraj 70. 80. i Toronto Kroacija igrala u toj ligu i vi ste spominjali ti igrača, isto tako je Eusebio igrao za Toronto Kroaciju i on je isto bio igrao u Real Madridu, isto za Puškašom i ovi ostali igrača, i kad je dolazio ovaj Pele i pokojni Beckenbauer za New York Cosmos u Toronto, pričali su da je bilo preko 15-20 tisuća Hrvata, hrvatske zastave, i da je to bilo čudno, da, kraj 70. 80. toliko Hrvata na jednom mjestu.
0: Nogometni. Da. A je sad razlika između tih hrvatskih zajednica Amerike i Australije. Kažu da po nekim statistikama bi moglo biti preko 1 milijun Hrvata u Americi. Znači ovih 200-300 tisuća ovdje vam kako se kaže u Australiji, ipak je puno manja zajednica. Ima li razlike u samoj dinamici kad ste se družili s njima? Kakvi su Hrvati u Americi?
2: Da, mislim, ima u Ameriku, mogu reći kao isto možda u Australiju, bilo je onaj val iza Prvog svjetskog rata, uh-huh, iza Drugog svjetskog rata. I meni je to bilo čudno, pogotovo recimo kad ideš u Filadelfiju, u Boston, ima tamo koji su možda porijekom Irci, druga, treća generacija, i oni se držu taj Irske. Ali u Ameriku, ja mislim da su tamo naši koji su Hrvati, tamo je uvijek da si Amerikanac prvo, a da možeš biti ponosan na tvoj heritage, da, da, da,

podrijekom, bez obzira je li to englesko, talijansko, hrvatsko, i to je super. Oni imaju tamo i naše crkve, imaju hrvatske škole, hrvatske domove, hrvatske klubove, sportske.

0: Dakle, to je bila fešta kad ste se kretali među tolkim etničkim skupinama, a da je Hrvatska tako jaka i na neki način skoro pravi domaćin.
1: Da, da.
0: S obzirom da je ugostila našu reprezentaciju.
2: Evo imam ja pitanje.
0: Da.
2: Pjevali ste pjesama puno tamo svi zajedno iz Amerike, Kanade i od svuda. Koja je bila najpopularnija, šta ste voljeli jako pjevati?
1: A znaš šta je bilo? Eto, to je najnovije za, pogotovo za mlade, za ovu sad mlađu generaciju i radi Thompsona i ove druge ostale utakmice i ove bivše himne šta je hrvatska reprezentacija bila.
0: Da, da.
1: Ali ova sad pjesma u vezu Thompsona, to su ova mlađa generacija su pjevali. Bilo je dosta Hrvata iz Evrope su došli, iz Njemačke, iz Hrvatske. Neki su samo došli za jednu utakmicu, dvi, bili 10 dana pa se vratili, znaš. A nisu mogli vjerovati kad smo mi rekli da smo iz Australije došli. Oni veli, odakle iz Australije? Da. Nama je trebalo 15 sati leta samo od Melbourna do Dallas. A još od Dallasa za Toronto još 3-4 sata.
0: Da, da, da. Da. Ništa, evo da sad sigurno sam da već prelistava nešto od ovih navedenih pjesama. Meni je što jedno nogometno pitanje jako zanimljivo. Pazite, rijetko se događa da navijač, konkretno mi Hrvati, dakle da se možemo smjestiti u isti hotel s reprezentacijom. To ste vi imali čudesan jedan poklon da ste se mogli naći u istom hotelu. Dakle, kako su ti susreti? To, stvarno to rijetko se događa.
1: To nije bilo slučajno. To mogu zahvaliti Ivanu. Ivan Jurinović je, on je pronašao di će biti naša reprezentacija. Nije to bilo tajno, ali znalo se da će biti u Washington DC. Onda mi smo poslije Toronto nismo sletili u Filadelfiju, nego smo išli u Washington. I tamo smo bili u isti hotel. A kad smo igrali proti Gane u Ghana, onda smo vlakom iz Washingtona do Filadelfije, ali mogu reći isto da smo u Washington obišli Bijelu kuću, Arlington cemetery, ili ono groblje, gdje su američki vojnike.
0: Marinci,
1: da. I čak su tamo pričali, sad je li to istina ili nije, da je Bijela kuća, da su oni uzeli kamena iz Hrvatske, da su napravili, sad, iz Brača, tako neko priča. Ali ja ne znam je li to istina ili nije.
2: Zato
1: možda je.
2: Moja mama ove kad u Veneciju dođemo, ona kaže, to su sve hrvatski hrvatski rastovi, to je hrvatski kamen.
1: Da, ali mogu reći ako neko ide u Washington, imaju ovi tour, kao official tour, ide za autobusom i oni te vodu gdje je Lincoln Memorial i sve to. Ali isto sam zaboravio reći da smo u Dallasu tamo išli gdje je JFK bio, kako se reći, assassinated na engleski. I to je isto bilo malo tužno, ali interesantno, oni ti ono ispričaju kako je on prolazio s autom i da je bio taj Oswald na drugi kat, drugi prozor. Neki govoru da je bio još jedan, da je pucao sad, je li to istina ili nije. Ali to je interesantno bilo. Bilo je bilo i gdje je auto bilo na cestu, imaju X, kao da se zna gdje se pucalo kad je ovaj iz te zgrade. A ta zgrada je sad muzejem za JFK-a.
0: Dobro, taj hotel, da se vratimo malo, i kad ste vi prvi put sreli Dalića i društvo, dakle tu je čitava ta bila naša ekspedicija i sreli ste neke igrače i popili kavu s nekima. Kako je to bilo?
1: Super, super. Mi smo opet trebali biti malo, kako bi ti joj reći, nismo itili
0: smetati.
1: Da, kad su išli na trening, kad su vraćali se iz treninga, ali znaš, ono, ujutru sjedu tamo, piju kavu, na mi lipo došli, se lipo upitali, čak smo za Zlatkom Dalićom na isti kat bili spavali, pa smo se trefili gori na katu, pa smo mu čestitali na pobjedu ovu proti Gane, to je bilo dan poslije utakmice proti Gane, i Zlatko je bio sretan i sam se lipo slikao i dao rukopis autograf, i upoznali smo i Joško Gvardiola i Livakovića, Kovačića, i još i Stipe Pletikosa i ovi iz uprave. I super, oni, kad su oni sjedili poslije ručka, poslije doručkova, išli lipo na kavu, onda smo mi njih nekako trefili. I nije bilo nikakvih problema. Bili
0: znači,
1: su svi
0: ušli
1: dobro.
0: Smo malo u nogometne vode i poslije ove glazbene
2: Glazbenog broja
0: ili glazbene, sam htio reći nekakve, neće mi sam da pomoći
2: pjesme.
0: Kad stane, ma nisam to htio reći, nema veze. Uglavnom, evo sad je već 8 sati i 43 minuta, imamo specijalno pitanje nakon glazbenog broja za Đoa Kovačevića, našeg večerašnjeg gosta u studiju.

0: Idu naše minute, idu i to sa našim gostom koji je išao preko Velike Bare i kojega je bilo posvuda na svjetskom prvenstvu, pa se još morao malo zadržati na nogometu. Dakle, Josip Kovačević, čovjek koji je sa Ivanom Jurinovićem bio, dakle, sudionik tog, te velike fešte gdje god su se igrale te naše utakmice, pa moram ovu posljednju nekako spomenuti, taj gol u zadnjoj minuti i taj blesavi čip u lopti. Josi si nogometaš i nogometni ljubimac i trener i čovjek, kako smo mogli to progutati? Evo i dan danas Hrvatski nogometni savez traži sve te dokaze, ništa oni iz FIFA ne šalju.
1: Da, evo mogu reći isto da je ne samo u utakmicu protiv Portugal, nego kad je Engleska igrala protiv Norveške, rekli su da je lopta udaralo onaj vaja što je nosio ekran, da, i da je utakmica trebalo se zaustaviti, a Englezi dali gol.
0: Da.
1: I golman od Norveške i ovi drugi su svi rekli da su vidjeli da je lopta udarilo taj vaja. A FIFA veli da u loptu nije ništa bilo. A kad je Matanovićom išao s glavom, on je izjavio da on uopće nije glavom udario, ali moguće je da je njegova kosa, kao ima dugačku kosu.
0: Da ga očešala, da, sa strane.
1: A onda je poslije njega je lopta se odbilo od Portugalca obrambeni igrač.
0: I na tom dijagramu je samo jedan taj zabilježen.
1: Da, i oni su rekli da je sad moguće da je od ovoga obrambeni igrač iz Portugala, da je njega kad je on glavu, a nije na Matanović ni na glavu, ni na kosu. Ali mogu reći, Matanović je bio pošten, on je rekao, slušaj, ja mogu reći da moja glava nije udrala loptu, ali neću reći da moja kosa možda je, možda nije.
0: Da.
1: I svi smo rekli da bi bilo bolje da se možda ošišao prije utakmice.
2: Obrio
1: na golo, da.
0: Možemo se šaliti, da, međutim, evo, ovih dana čujemo, čitamo i gotovo ne vjerujemo. Dakle, 55 evropskih članica nogometnih saveza iz Europe su skočile, i to onako vrlo odlučno, protiv FIFA. Čini mi se da će tu nastati jedan neobičan rat, to bi se nikad dogodilo ranije.
1: Da, evo, ja sam slušao danas na radio, kad sam baš dolazio tu kod vas u studio, izgleda da je FIFA sad povukla taj plan,
0: svoj plan
1: je,
0: za
1: što su svi, da nisu samo iz Europe, nego su čak iz Azije, Sjeverna, Central Amerika, Južna Amerika, svi su, i čak neki iz Afrike. Jedino ovi iz ove arapske zemlje, Katar, Saudi Arabija, oni su još uz njega, on je njima dao svjetsko prvenstvo u Kataru,
0: da.
1: I recimo Saudi Arabija će 34. Moroko, Portugal, Španjolske, da. Ali to je bilo čudno da bi oni prodali svjetsko prvenstvo. Evo sad su rekli prije par dana da ovo svjetsko prvenstvo je možda zaradilo preko 10-12 biliona dolara.
0: To su milijarde u hrvatskim novcima, da.
1: Da.
0: Neobično, ja ne znam, taj gospodin predsjednik je zaratio i protiv ovog Slovenca koji je predsjednik UEFA u Europi. Dakle, to su čudni neki odnosi između tih čelnika, ali evo, koliko ja pratim svjetsko prvenstvo već nekih 50 godina, ja nisam ovoliko grešaka, sudskih prekršaja, dakle tih neobičnih odluka i toliko oštećenih zemalja, reprezentacija svijeta, to nisam zapamtio.
1: Da, i
0: bilo je ona Božja ruka, ne znam, kod Maradone, pa ne znam, još je bilo nešto ranije kad mi nismo se ni rodili, valjda 30 ili nešto u Urugvaju i tako, ali ovo sad što se dogodilo, tu je bilo previše grešaka.
1: Da, i čuo sam danas da će biti sad izbori, ja mislim u treći mjesec, za novog predsjednika ili starog predsjednika, da ostane Infantino. Sad, koliko je on izgubio glasove od ovih 200 i nešto država koje će glasat da on ostane ili da ne ostane, a sad je to velika frka u vezu ovog plana, ali kako ja sad razumijem situaciju, izgleda da je FIFA do sad možda povukla, da će se to malo više analizirati prije nego...
0: Da ne bi imali s Europom taj još dublji sukob.
1: Da.
0: Ništa, je, ostavimo mi sad FIFA i UEFA i svjetski nogomet i Ameriku, ajmo se malo približiti nakon ovog glazbenog broja domaćim kretanjima, nogometu koji je nama važan za hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga, pa sanda zasviraj. Na malo.

0: Eto, ako te pitaju sanda za VPL i MPL, ne znam što bi ti odgovorila.
1: Aha, ja sam već romantično htjela reći Damire, prekrasno.
0: Pa nećemo sada u pjesmu, nego idemo još oko nogometa i s nogometom i u nogomet. Dakle, rekli smo ostavljamo taj međunarodni nogomet i vraćamo se u našu zonu ovdje, etničku, koja je isto nama jako važna, hrvatski nogomet u hrvatskoj zajednici, koji je bogat u svim gradovima Australije. Baš smo sad malo dok je išla pjesma razgovarali sa Joe'om o Sydney Unitedu, Sydney Croatia, koja odlično nastupa u MPL-u New South Walesa i koja evo sve pred sobom čisti i u kupu Australije, ide polako dalje. No, o tom potom, o njima. Vratimo se Dinamo St. Albans i Hajduku Dundenog City. Joe, dvije utakmice sa dva različita rezultata. Možda se nije čak očekivala tako uvjerljiva pobjeda Hajduka nad Dundenong Thunderom.
2: Dobro, Dundenong Thunder imaju sad puno problema. Puno igrači su napustili na pola sezone. Nije se više plaćalo igrača. Onda oni isto sad
0: imaju problem.
2: Problema međusobno. Ali za Dendi Hajduk, ako se boru ne samo za opstanak, ali ako možemo se boriti za play-off ili ovih prvi šest mjesta za finale, bilo bi dobro i za Dendi Hajduk i za St. Albans Dinamo. Da.
0: Ali teško idemo prema gore, to su već bodovi koji se moraju skupljati u nizu pobjeda, mi ih nemamo. Dakle, Dundenong Hajduk je uspio pobijediti Dundenong Thundera sa 3-0 na gostovanju, to su tako zabilježili te važne bodove, sad imaju 26 bodova, na 11. su mjestu, a ova 12., 13. i 14. ispadaju iz te lige MPL-a i zato taj Bentley dolje ima 20, Green Gully, već smo ga malo i otpisali, ima samo 15 i taj Dundenong Thunder je zadnji sa 15 boda. Dakle, nekako mislim da će ta dva kluba otići, ali Bentley se još vadi. Ne znamo hoće li oni...
2: Da, oni su, ja mislim, nedavno i promijenili trenera, ovaj Grk koji je bio George Katsakis, koji godine bio u Heidelbergu, on je prije dvije godine preuzeo u Bentleyu i doveo njih do prve lige, ali on je isto napustio, ja mislim, na pola sezone kad su rezultati išli na loše, ali mogu reći da je isto i velika razlika budžet, kao u vezu koliko imate novce za igrača, velika razlika između ove grčke klubove i recimo ove ostale klubove, da.
0: Evo ga, znači Dinamo St. Albans ima jedan bod više od Hajduka, oni su sa 27 bodova na 10. mjestu, znači odmah iznad Hajduka. Danas su, nažalost, poklekli na gostovanju kod South Melbourne, izgubili su 2-0, naravno South Melbourne je gore četvrti na ljestvici, nije ni čudo, jaki su. Ali dobro, sad i St. Albans sa 27 i Dundenong Hajduk sa 26, ima još 4-5 kola.
2: Da, još
0: ne
2: nije...
0: Ne smije se gubiti puno.
2: Sigurno. Još to nije odsiguranju da ostanu, mislim, u ligu. Da. Oni bi trebali možda još 2-3 utakmice da pobjedu, ili baram 8-9 boda u ove zadnje 4-5 utakmice, da bi ostali u ligu. I mogu reći za Dinamo i za Hajduk da ostanu u ligu, to bi opet bilo dobro.
0: Je.
2: Ali opet mi bi želili da naše klubove isto da se boru
0: za gore,
2: za top 6, kao ove grčke klubove. I ostali, da.
0: Možemo reći da Oakley vodi sa izvanrednih 48 bodova na prvom mjestu, da je Hume City se podigao, dakle, Turci su se malo dali prema vrhu, 43 boda, a Talijani, a onda LFC je treći sa 41, South Melbourne četvrti sa 38 i onda Makedonci su se digli, Preston Lions na petom mjestu sa 37 i Heidelberg je malo popustio, oni su bili nekad gore, sad su sa 34 na šestom mjestu. Dakle, ništa, vidjet ćemo što donose sljedeće utakmice, možda i samo za trenutak pogledajmo gdje nam igraju naši dečki. Dundenong City dočekuju Altonu Magic, to su ti izravni konkurenti koji, ako to dobiju, već su pobjegli od Altone onda i njima na neki način su donijeli problem. A upravo se slično događa sa Dinamom St. Albans, 14. gost u pola 9 igraju sa Bentleyem.
2: Bitna utakmica.
0: Churchill Reserve. Dakle, Dundenong City kod kuće u Endeavour Parku 14.8. navečer u 7.45 dočekuje Altonu Magic. Vrlo ključne utakmice za nastavak ovog, da tako kažemo, prvenstva u MPL-u i borbe za opstanak. Evo, to je što se tiče MPL-a. Sad ćemo zasvirati, pa onda idemo u VPL i u posjetu našoj vodećoj Croatiji, Melbourneici.

0: evo vi ste još tu.
1: Evo, iako smo mi ljubitelji i Dinama St. Albans, ali nekako nam taj naš klub Melbourne Knightsi kao da stalno daje prednost u srcu. Svi smo vezani za Melbourne Knightsa i oni koji sada pripremaju ovu zabavu ili taj, kako oni zovu, back to back championship gala večer, dakle 12. rujna. Ako dođete u hrvatski klub u Footscraju, ulaze $120 sa trostrukim menijem, dakle sjećanja na osvajanje NSL-a, prvaka za cijelu Australiju, nekadašnje prve lige, ne znam, Joe, ti se sigurno toga dobro sjećaš.
2: Da, da, evo, moj brat Ante je bio isto u 95. 6. kad smo dva puta zaredom bili prvaci Australije, onda su bili utakmice unbelievable, kako bi rekli na engleski. Bilo je po 10-12 tisuća bi došlo u Sunshine, Olympic Parku, pogotovo kad smo igrali protiv Helasa, kad bi došla Sydney Croatia u Melbourneu. Ta ekipa, imali smo Viduka, Šimonić, Vinko Buljenbašić, eto moj brat Ante, pa Deni Tiato, Josip Bačak, svi ti igrači su kasnije išli igrati u Evropu i u ovu I-League.
1: Dobra stara počela vremena.
2: Da, da, da, da. Super vremena i stare dane, ali sam upamtio kada je bilo jučer, da.
1: Evo, lijepo je vidjeti sada Melbourne Knights na vrhu ljestvice VPL lige, Viktorijske premier lige. Dakle, oni su sa onih okruglih 50 bodova prvi, imaju odličnu gol razliku od 46 postignutih golova i samo 19 primljenih. To nema niko u ovoj ligi, dakle, tu su definitivno sa najboljom obranom i gotovo da možemo reći da je to put povratka sada onako već podosta siguran, iako ostalo još tih nekoliko kola. Prijeti svakako malo još nešto i taj Brunswick Juventus sa trećeg mjesta. Norcott City se drži na drugom sa 4 boda manje od Melbourne Knights, ali ta prva dva idu izravno nazad u MPL ligu Victoria, a onda Brunswick i Bulin. Bulin više ne može stići, ima 39, znači još samo Brunswick može ugrožavati prvu dvojku. Vidjet ćemo što će biti. Melbourne Victory ima 37, Eltham Redbacks ima 32, dakle to je sve puno niže. Melbourne Srbija se digla dosta visoko na sedmom mjestu sa 32 boda, oni još se guraju među prvih šest, ali kao što smo rekli, naši North Geelong Warriorsi su deseti, jer su izgubili kod kuće od Bulina, a Bulin je, vidite, četvrti na visoko gore i tako da nije ni čudo što su izgubili. Ne ide im baš ove sezone, bit će tu gusto, još svega nekih 4-5 bodova su od opasne zone, ali ajto, nadajmo se da će se sve to dobro završiti. Melbourne Knights su pobijedili 4-2 momčad Melbourne Victory U21, koja je na petom mjestu, a North Geelong Warriorsi su evo od četvrte momčadi Bulina izgubili kod kuće. Što će reći naš gost Josip Kovačević na Melbourne Knightse koji se vraćaju po svemu sudeću u MPL?
2: Da, mogu reći da su uložili u dobar kadar od igrača, trener je napravio svoj posao, evo i da čestitam i upravi da smo mogli odmah da se vratimo u prvu ligu. Mislim, to je bilo žalosno kad gledaš Croatia Melbourne, možda najveći klub u Australiju kroz povijesta. Kad smo ispali iz lige, svi smo bili razočarani, ali bilo bi sad super da bi se vratili što prije u prvu ligu.
1: Evo, sljedeće dvije utakmice nisu tako teške, možemo reći, niti za Knightse, niti za North Geelong, zato što se radi o momčadima koje su sa dna ljestvice, odnosno točnije, Melbourne Knightsi mogu dobar posao odraditi sa još nova tri boda protiv Port Melbourne Sharksa koji su na začelju ljestvice. Dakle, tu bi mogli donijeti sva tri boda i onda biti sigurni za ulazak u MPL. A North Geelong Warriorsi bi trebali ugroziti taj Brunswick City, to nije Juventus, to je City. Mogli bi možda s to gostovanje.
2: Da, Brunswick City, oni su isto grčki klub, ali su puno manji klub od ovi ostali grčki klubova u Melbourneu. Mislim, za Geelong Croatiju sada je bitno da ostanu u ligu, da ne ispadnu iz ligu. Oni imaju malo, možda i manje nov da bi doveli igrača. Teško je nekad iz Melbournea dovesti igrača u Geelongu ako ga nećeš plaćati neku lovu. Ali za mene, mislim, Geelong Croatia da ostanu u drugu ligu bilo bi dobro i ako oni ako nagodnu mogu da opet dođu,
1: da
2: imamo 4 hrvatskih kluba.
1: To bi bila fešta opet. Da.
2: Onda bi bio derbi svaki 2-3 tjedna.
1: Evo, treba reći za navijače Melbourne Knightsa, ako žele otići na ovu utakmicu support Melbourne Sharksa. To je 15.8. u 14 sati, znači u 2 sata poslije podne. A znam da neki od tih navijača kažu onda idemo i Noah Geelong pogledati jer oni su tu blizu u Brunswick City-u, pa ćemo njih pogledati od 5.15. Dakle, jedna i druga utakmica 15.8. 15. kolovoza popodne u 2 sata i onda poslije u 5 sati Noah Geelong Warriors u Brunswick City-u. Dakle, ko može, ko voli, nek izvoli.
2: Sigurno, sigurno. Ima i ova prva liga, sve utakmice i budu i na internetu, a isto tako nekad i druga liga imaju jednu ili dvije utakmice prenos, ali ne svaki tjedan u vezu drugu ligu.
1: Evo, Joe, pitat ćemo te još malo i za neke detalje juniora, jer si ti pratio i mlade u hrvatskim klubovima. Neke juniorske momčade imaju više naših dječaka, mladića, Hrvata, neke manje. Kako je tvoje mišljenje? Što se može tu događati u sljedećih par godina?
2: A dobro, meni je to interesantno pitanje. Ja kao dite sam odrastao u Dinamo kao juniore, ja i brat Ante. Igrali smo tamo i za rezervu, za prvi momčad. Ante išao kasnije u Kroaciju. Ja sam kasnije igrao u Geelong Kroaciju, dok je još bio tamo i Skoko, Didlica kao goman i sve to. A onda kad smo mi bili kao djeca, mi smo svi tili igrat za hrvatski grb, za Hrvatsku, kao da smo igrali za Hrvatsku. Mi smo sanjali, ako ne za Hrvatsku, za Australiju, za Sokaru, znaš. Ali onda smo mi kao djeca, to se igralo svaki dan. U školu, poslije škole, mi nismo samo imali dva puta trening, mi smo išli kad je se sat minio, ono, preko ljeto, svaku večer smo nas bili po 10, 15, 20 igrača bi došli tamo u park i to se igralo nogomet svaki dan, ali ja kako sad čujem, djeca više trošu vremena na internet, na ove video games, na mobitele, nije dovoljno dobro samo trenirati dva puta, tri puta u klubu. Djeca treba imati volju, ali hoću isto da rečem, Damir, po mom mišljenju ne treba našu djecu potjerati iz kluba do 16 godina. Tako. Neka djeca razviju ranije, neke kasnije. Ja znam moj brat Ante, on kao dite nikad nije igrao za Victoria, nikad nije igrao za ovi region teams, on je imao onaj, malo se kasnije razvio kao teenager i odjednom je bio glavu veći od mene. Probio se u prvi momčad u Dinamo, onda ga Bazić doveo u Melbourne Kroaciju i tamo osvojili prvenstvo dva puta, ali tako. Znači, po mom mišljenju,
1: treba biti strpljiv.
2: Neka djeca do 15-16 godina, kad se dođe do rezerve, onda trebamo birat ako je najbolji. Ako nije dovoljno dobar da igra za Melbourne Kroaciju, može ići u Geelong Kroaciju, tako sam i ja napravio.
1: Evo, ja sam danas sudio tri utakmice Melbourne Knightsa juniora, 13-tice, 14-tice i 15-tice i imam te njihove spiske igrača, mogu reći da je tu mali Luka Glavan, da je tu Marko Crljen, da je tu Joshua Priselec, da je tu Fenix Spiroski, ili Špiroski, da je tu Oliver Jurica, dakle ima naših dječaka, tu Elvis Brekalo, tu je Vlado Vaniš, tu su dakle dečki koji su treneri, dakle ima našeg štiha kod njih i popis je ovaj koji govori da se ipak naša djeca tu kreću i igraju u tim klubu. Istina, nisu ove sezone baš tako jaki, izgubili su danas sve te utakmice od Brunswick Juventusa, tjesno, neka je bilo 3-2, neka je bila 2-1.
0: Ma to je
1: uglavnom, skučeno. Ali dobro, znači što bi tu još trebalo? Ja se sjećam tih akademija Dinama koje si i ti pratio kad smo doveli trenere iz Zagreba i kad su radili u svim gradovima sa našom djecom. Od 1000 djece koja su prošla kroz Perth, Adelaide, Melbourne, Hobart, Canberra, Sydney i Brisbane, samo je mali Vujica završio u A ligi Australije.
2: Da. Mislim, ja kako vidim sad situaciju, naša djeca pogotovo, ako ne igraju u naše klubove, igraju u druge klubove. Mislim, puno je bliže.
1: Sretnem ja njih, jer su da, drugima, da, pa da, ih da, nađem. Da.
2: Ali vidiš, ja sam razgovarao za jednom gospodinom Ron Smith i on je bio glavni za Australian Institute of Sport i to su uknili prije 10-15 godina. I tamo su uvijek prošli ovi najbolji igrača. Viduka, Šimonić, Josip Skoko i tako dalje. I on je meni isto govorio da puno puta oni promašu. Mm-hmm. Puno puta neki igrači izrelu malo kasnije.
1: Da,
2: i zato je do naše klubove da pronađu ti igrača, možda nije on zrelio kad imao 12, 13, 14 godina.
1: Da, da, da.
2: A kad dođe do 15, 16, ako se probije, ali nekad oni ga promašu na taj
1: da, u tim
2: pathway.
1: Kritičnim godinama. Možda da. Ovaj primjer iz Dinama St. Albans dobar, gdje imaju juniorske momčadi, dečke, dakle, timove, ekipe u MPL ligi juniora, ali imaju i u društvenoj, imaju social
2: community clubs,
1: imaju i tu taj level, tako da mogu neki dečki završiti i nastupati za Dinamo i na toj
2: sigurno,
1: razine.
2: Sigurno,
1: evo,
2: danas,
1: to je jedan kompromis koji se...
2: Da, da. Može... Evo, pričali su u Kanadu, u Ameriku, da najviše djeca, muški i ženske, igraju nogomet. I tako i u Australiju. I to bi bilo žao da mi sad trebamo djecu potjerati, što nemamo mjesta, ako ne može u MPL, neka ide u community klub. I samo sam htio da spominjem, evo pogledamo naš Strathmore Split. Znači, naši dečki koji nisu mogli u Kroaciju,
1: da.
2: U Dinamo.
1: Dobri su u State League.
2: Eno i danas su Strathmore Split, oni su prvi na tablicu u State League 2.
1: Imaju isto svoje juniore koji su community. Da. Je, to je isto jedan dobar model i treba to pohvaliti. Imaćemo još jedno završno pitanje za Joe-a poslije glazbenog broja, jer Joe je bio dosta u nogometu, pa se malo izgubio, pa se sad vraća, a vidjet ćemo zašto se izgubio.

0: Evo malo Zadra, a sada
1: Damire pa Sanda, na... Zadra, 9 sati 18 minuta, mi smo već gotovo pola sata u razgovoru sa Josipom John Kovačevićem, malo smo putovali po Americi, svjetskom prvenstvu, pa komparirali reprezentaciju, pa klubove, sad smo prošetali kroz NPL i VPL, hrvatske klubove Melbournea i Geelonga, a sad na kraju, nakon juniora, ja bih ipak pitao što je s karijerom čovjeka koji je bio dugo u nogometu, pa onda je ipak malo roditelje zbrinjavao, pa sad je opet slobodan. Nema više tate i mame, jel' tako?
2: Da, da, da. Mogu reći da zadnje 3-4 godine je bilo malo teško. Tata je obolio. Mislim, onda sam ja bio kao njegov onaj, kako bi tio reći, kera. Isto tako je mama je sad umrla prije Božića, onda nisam mogao baš se
1: posvetiti
2: u nogometu, ali puno sam gledao i pratio i bilo je drago i pokojni stari je mogao gledati sve na internetu, kad nije već mogao ići na utakmice, onda da. Uvijek je mogao kod kuće na internetu.
1: Već kad smo kod tate, on je volio slušati ovaj program.
2: Ovo, pokojni mama i tata su svaku nedlju večera, kava, čaj i u 8 sati
1: idemo sa je, triple zedom.
2: Da, da, da. Iako je bila utakmica nekad na televiziju I-League, to se smanjilo, ali se slušalo radio, hrvatski radio. Da. Da, da.
1: Dobro, sad kad si nekako odradio za roditelji, kad si malo slobodniji, imali nekih planova?
2: Da, da, možda bi sad nagodno opet se uključio malo u nogometu. Evo, baš me zove Ivan i Ante Radić i to možda da se uključimo za ove
1: svjetske igre,
2: u Mostaru, nagodnu. A možda bi isto volio da bi se uključio opet neko da u klubu kao trener. I bit će, mislim, bit će ponuda.
1: Pa, s obzirom da na osnovu iskustva i znanja i svega što je kod vas bilo, to ne bi smetalo da neke 18-ice, 20-ke, 23-ke, pa treba čak i prvo momčad, da se vratite malo na taj nogomet gdje ste nekad.
2: Da, ja zezam ove klubove, ovi koji su upravio, rekao, slušaj, ja imam taj C license, B license, ali to ne znači ako neko ima vozačku da zna dobro voziti. Jel tako? Ali, a danas ako nemaš license, ne možeš u NPL trenirati. I mislim, to je dobro. Je to malo skupo da se završi te kursove, I license, B license, C license, ali za ovi mladi koji bi se u tome uključili, ti ne trebaš to sve odjednom raditi. Može C license sada, za par godine B license, I
1: korak
2: license.
1: Korak po korak prema.
2: Da, da. I to je, mislim, dobro. Od toga ima korist.
1: Da.
2: I mogu reći, kao prema Evropu, ove ostale federacije, to je danas dosta i slično se vodi te kursove i to. I ono prvo što te nauču, djeca trebaju trenirati s loptom. Nema više da se trči bez lopte.
1: Da, i ono što se događa u Hrvatskoj, da djeca imaju dva puta dnevno treninga, ovdje tri puta tjedno.
2: Nije dovoljno dosta, po mom mišljenju.
1: To se treba promijeniti.
2: Da, da.
1: Ništa, Joe, bilo nam je posebno drago što si nam došao u studio, slušali smo te iz Amerike, sad smo te vidjeli ovdje, neće biti zadnji put. Bićeš opet s nama, puno želimo te pozdraviti. Evo, Sanda, kako ćeš ti gosta otpustiti?
0: Pa, dragi naš...
1: Joe. Josipe.
0: Da, bilo nam je jako drago čuti sve ove novosti i doživljaje iz Amerike, te susrete Kanađana, mislim, Hrvata iz Amerike, iz Kanade i tako dalje. Drago nam je da se okupimo. Da. Jako, jako lijepo, jako lijepe smo stvari čuli. Ja vam želim puno uspjeha u nogometu i da nam se javljate. Ja vidim da se vi lijepo slažete oko tih
1: nogometnih
0: mišljenja. Jako lijepo govorite i baš smo primijetili, Ivanu smo rekli, od kad ste se vratili iz Amerike, još
1: i Ivan
0: bolje
1: se popravi.
2: Da, da. I ako mogu na brzinu samo da pozdravim obitelj Krešo i Anđa Čolina, Mio Vinski i obitelj Šomanovića, svi iz Tomislavgrada, svi iz Vrbanja, isto tako doli iz Sinja, rodbina, prijatelja, svi koji slušaju, pozdrav. Evo, vratio sam se, ali malo sam razočaran, ovdje je hladno, ali opet je dobro biti među svojima kod kuće.
1: Možda imaš i neku glazbenu želju,
0: da,
1: sam da će to iskopati
0: pitati
1: tamo.
2: Dobro, morate vi staviti, nisam baš ovaj...
0: Budemo za iduće spuštaš.
2: Da. Ovaj, ja sam samo htio da svima pozdravim, pogotovo ovi stariji, a ima i dosta mladi koji to slušaju, ako ne uživo, onda na podcastu, internetu. Da. Znam da su ovi moji prijatelji svi slušali i nisu mogli vjerovati da znam tako hrvatski, ali a kad voliš puno pričat, onda trebaš malo više jezika da znaš.
1: Bravo, Joe. Evo još jednom u ime svih naših slušatelja posebno se zahvaljujemo i dobro nam došao i drugi put u goste. Joe Kovačević i Hrvatski radio i Sanda.
2: Hvala lijepa i lako noć.
1: A mi ćemo se odmah sada uključiti na kroniku Hrvatskog radija iz Zagreba, iako Sanda želi najprije zasvirat, pa da onda se
0: tako
1: prebacimo.
0: Tako,
1: ona je
0: tenski, malo više
1: ona je tehnički
0: glazbe, manje
1: ne mogu ja
0: priče.
1: Sam to odlučiti. Pa,
0: više glazbe, manje priče. Aj.

0: Ňávro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
1: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
1: U Svetom križu Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno sarvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom video sastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
2: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: Na Useutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
2: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
2: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
2: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
1: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
0: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje je nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
1: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
2: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
8: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje. Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno, objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorf i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
9: Jutarnja kronika.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
2: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. 3 su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
1: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
1: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
2: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi

0: sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
1: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kalisara Maja Grubišić.
2: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto nove puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
1: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
4: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 15 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
1: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
1: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
4: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
6: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
7: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
5: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
8: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
5: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu

0: Aranića pogodi Lokomotiva, 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, uticaj zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su 3 boda otišla gostima.
1: Gorica je ugostila Osijek, a dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
2: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića. No, u svemu tome, igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove 2 šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta, te 2 puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
1: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
3: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
1: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
4: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
5: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
1: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: I kao da nismo ni primijetili kako je to sve brzo prošlo. 110 minuta odletješe i evo nas sada u završnim minutama, a kako ne iskoristiti prigodu na kraju i ne čestitati našim slavljenicima. Dakle, od nedjelje danas 2. kolovoza pa do subote 8. kolovoza čestitamo rođendan gospodinu Ivi Buhiću iz Nobel Parka, gospođi Zori Perak iz Lelora, Majklu Radiću iz St. Albansa, Mariji Gospić iz St. Albansa i Mariji Blatančić iz Mordoka. Dakle, evo, to su naši
1: sretan slavljenici. Sretan rođendan, slavljenici.
0: A mislim da ovaj od 90. od gospođe Marice je najvažniji, i Sergio i Danica su to čestitali, a javio nam se još jedan gospodin večeras, naš slušatelj s Kupresa, međutim tako smo bili kratki da nisam polovio sve
1: ime od
0: koji šta, pa možda
1: uglavnom
0: drugi
1: evo cijeli
0: puta ćemo
1: studio vas
0: popraviti.
1: Pozdravlja, čestitam vam rođendane.
0: S obzirom da nema puno vremena, idemo samo reći da Youth Night mladi 7. kolovoza, 7th of August at 7 p.m. St. Leopold Mandić Church u Sanšnar Vestu imaju svoj program. Dakle, dobrodošli mladi 7. kolovoza navečer u 7 sati.
1: Evo, hvala za donaciju predsjednice društva umirovljenika Melbourne Croatia Finki Marini, što je uručila donaciju za hrvatske projekte u iznosu od $100. Produžili su članarinu Marija Blatančić iz Morduka.
0: Dobro.
1: Marija Pajić, Ivan Pajić iz Donibruka. Hvala lijepo.
0: Dakle, stižu donacije, a isto tako i obavijesti. Centar Hrvatske zajednice Geelong poziva vas da se pridružite riblje večeri, 7. kolo, sve nešto 7. kolo za 7. kolo za petak je, dakle, dan pobjede, gdje će se uživo pojaviti i grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870, petak 7. koloza.
1: A Hrvatski klub Boče Gospić poziva sve svoje članove i prijatelje i znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne, a za vaš dolazak ili bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142. Svi ste dobrodošli, vidimo se 16. kolovoza.
0: A ovi tu naši iz Hrvatske stranke prava iz Melbourna pozivaju na proslavu Oluje, Dana pobjede i domovim se zahvalnosti u subotu 8. kolovoza. Dakle, evo, zapazite, u soccer klubu ili nogometnom klubu Kroacije, $50 je ulaz za večeru, zabavljat ću vas ja i moj kolega.
1: Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu vas moli da im pomognete obilježiti 25. obljetnicu posvete naše crkve. Tražimo fotografije, video zapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije, video zapise mise posvete. Pošaljite na hkcmelbourne@gmail.com.
0: A gospođa Sanja Franjić još uvijek prima prijave za posebnu proslavu Melbourne Knightsa, Back to Back Championship, Gala Night u našem domu Footscray-u u subotu 12. rujna, pa izvolite se javiti na broj telefona 0400 330 508. Sanja Franjić i posebna svečanost Melbourne Knightsa.
1: A odvjetnički ured Miličević u Muniponcu nudi sve svoje usluge. Možete nazvati na broj telefona 1300 55 8803. Oni su, podržavaju hrvatsku zajednicu i ponosni su sponzor tima Australije.
0: A danas ili večeras prvi puta pripominjemo isto tako da je naš koordinator Ante Radić uputio pismo svim članovima Hrvatskog radio programa ovdje na Triple Z radio u Melbourneu i najavio je godišnji izborni sabor Hrvatskog radija koji će se održati 4. listopada točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu. Dakle, dobro došli i sudjelujte i svojim glasom, pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi i nadalje Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. A još jedna obavijest, treba i ovo reći, da 15.8. Velika Gospa, procesija iz Dinama u 8 sati, Sveta misa u 11.30, ručak u dvorani nakon Svete mise, odrasli 60, umirovljenici 50, a djeca do 15 godina $30. Dakle, nastupa i folklorni ansambl Hrvatska zora, Hrvatski katolički centar Sunshine 15.8.

0: Pa, dragi slušatelji, Bog nas ne poziva da budemo savršeni, poziva nas da budemo vjerni, da ne odustajemo činiti dobro i da mu vjerujemo čak i onda kada ne vidimo cijelu sliku. Kao što kaže Sveto pismo, ne umorimo se činiti dobro jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako ne sustanemo. Galačanima 6.9. Neka vam ovaj tjedan donese mir u srcu, mudrost u odlukama i snagu za svaki novi dan. Čuvajte sebe, čuvajte svoje bližnje i ne zaboravite, uvijek postoji razlog za nadu. Hvala vam što ste bili večeras s nama, želimo vam mirnu i laku noć i blagoslovljen tjedan. Evo, Damire.
1: Pa da, svakako, možda samo pripomenuti da vas čeka možda ujutro i kišno jutro. Biće svega 8 stupnjeva ovog ponedjeljka ujutro, a onda poslije 15 dnevnih podnošljivo, da bi u utorak opet bila najavljena kiša i to možda čak 80% sa 6 stupnja jutarnjih i 13 dnevnih. I tako će se mijenjati ipak poslije malo i sunčana razdoblja u srijedu i četvrtak. Pa neka nam ova zima ide svome kraju sa ovakvim promjenama gdje će biti više sunca, manje kiše. A vas dakako pozdravljamo i drago nam je što ste večeras bili s nama u ovom programu od 20 do 22 sata i znate i sami da nas možete slušati utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Ostanite s nama, vole vas Damir i Sanda. Sanda i Damir.
0: Tako je, doviđenja.
1: Laku noć.
0: Laku noć.